mesra utie mi na ni mbobobo sa sebichiro yesi bobobo de so sa uhia handkerchief mienu nu abomu kakra uko wanim kakra nu awoso to nu abu akiri kakra na mi pese meka de yesi ye sabi papa slim bia mi hu nu ana kire se odi line mu na odi so wa nim se I before man so on who ye round aha odi na tina.